Da var det velkommen til Ny Gammalt, her på Radio Sentrum. Og han som sier det, det en Erik Norseth. Og det vi åpnet med, det var Trond Eriks med melodien Dag og Natt. Vi kan ta en melodi til med, dummi, og da passer det å ta en gammel traver, for melodien heter jo Gamle Svarten.

Vi skal også over til Martha Stewart med en tributlåt eller hyllestlåt til Mother Mabel. Og på låten får han en hjelp av Johnny Cash. Låten heter Mother Mabel.

Finstrømusikken har hørt på I mange år. Knakende flinke. Det har mange delt om han en litt av en høgdom. God til singerdom. To låter. Duftende blå fiol. Og en låt som heter Jeg vil så gjerne reise hjem.